0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Statisticile nu mint când vine vorba despre starea actuală a căsătoriei. Este clar că această instituție este supusă unor atacuri puternice și concertate, din partea celor care aleg să-și revoce promisiunile făcute, dinspre cei care ignoră cu totul ideea de căsătorie sau care conviețuiesc ilicit și imoral, ori adesea irresponsabil. Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață, în care vă prezentăm seria de mesaje aparținând lui Chuck Swindoll și puse sub genericul Căsătoria așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Îl ascultăm în continuare pe Beniamin Mogos, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București, cu a doua parte a mesajului Consultă arhitectul.
5: În grădina Eden, Adam și Eva trăiau în armonie, deschiși unul față de altul, fără a fi în gardă. Erau uniți printr-o legătură care nu cunoștea limite. Și poate că vei spune, da, dar ei nu erau păcătoși. Așa este. Păcatul nu apare decât în Geneza, capitolul 3. Și acela este momentul când le fuge preșul de sub picioare. Și atunci se pune întrebarea, este posibil oare ca oamenii păcătoși să aibă acest gen de armonie? E posibil să aibă o relație deschisă, fără rușine, cum aveau Adam și Eva înainte să păcătuiască? Ei bine, haideți să consultăm un păcătos, și anume pe regele Solomon. Citim din cartea lui, din Proverbe, din capitolul 24. Dacă este cineva care să știe câte ceva despre femei, el este acela. Cred că Solomon a știut multe și despre el însuși. Însă avea aceeași problemă pe care o am și eu. Nu putea să pună în aplicare tot ce predica. Dar Dumnezeu i-a permis să aștearnă lucruri în scris ca să învățăm și noi din ele. Așadar, Proverbele sau Pildele lui Solomon, capitolul 24, versetele 3 și 4. Aceste cuvinte vor fi de bază pentru această serie de mesaje. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Pasajul acesta biblic nu se referă la ceea ce posedăm noi, ci la ceea ce suntem. Căsnicia ta nu va fi întărită dacă vei cumpăra lucrul care ți se pare potrivit. Căsnicia ta poate fi întărită și restaurată dacă tu ești omul potrivit. Nu spun eu multe lucruri profunde, dar acesta este unul dintre cele pe care îmi doresc să nu le uiți. Căsnicia ta nu poate fi puternică datorită a ceea ce ai tu, ci datorită a ceea ce ești. Mai observ și faptul că Solomon nu menționează oamenii. Ați observat asta în aceste două versete? O casă este construită, este stabilizată, cămările îi sunt umplute, așa că rezolvarea problemei nu este să îți găsești un alt partener. Sunt sătul de vorba pe care o aud mult prea des, că bunăstarea depinde de o nouă persoană, de un partener nou. Fals! Problema este că în noua relație vei aduce cu tine toate ancorele pe care le-ai aruncat și în relația precedentă. Să revenim la ceea ce spune textul biblic și să descoperim cele trei fraze principale din acest pasaj. Proverbe 24, versetele 3 și 4. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările. Dragii mei, avem aici trei propoziții. Vă rog să priviți cu atenție la verbele se înalță, se întărește, se umplu. Gândiți-vă bine la ele, preț de câteva momente. Sunt termeni pe care îi folosim atunci când renovăm o casă. Înalță, întărește, umplu? Și haideți să săpăm mai adânc pentru câteva clipe. Cuvântul se înalță sau se construiește provine dintr-un termen care în ebraică înseamnă a restaura. Înseamnă a reconstrui ceva în așa fel încât să strălucească, să înflorească. De exemplu, acest cuvânt este folosit alături de numele lui Neemia în contextul în care acesta a reconstruit zidul Ierusalimului. Cuvântul este folosit și în relatarea în care Dumnezeu a luat coasta lui Adam și a reconstruit-o, formând femeia. Ce încerc eu să spun este că există speranță, dragii mei, că minul tău poate fi restaurat, poate fi reconstruit. Niciodată nu e prea târziu. Că minul tău poate fi restaurat. Doctorul Franz Delitzsch, care a scris mult despre Vechiul Testament și a studiat de-a lungul anilor cele 39 de cărți din Vechiul Testament, spunea despre cuvântul a înălța sau a construi următoarele. Înseamnă a prospera, a atinge un stadiu plin de succes și înfloritor. Cu alte cuvinte, dragii mei, prin înțelepciune, o casă prosperă, devine plină de succes și atinge un stadiu înfloritor. Prin înțelepciune. Priviți în continuare la versetul 3 din Proverbe 24. Următorul verb este întărită. Și acest cuvânt ebraic înseamnă a ordona ceva care este dezorganizat. Înseamnă să îndrepți ceva care era strâmb. Înseamnă să corectezi calea care era odată greșită. Am spus că prin înțelepciune căminul este restaurat. Și prin înțelegere este corectat, este făcut drept, este făcut deplin. Și în continuare, în cea de-a treia propoziție, avem verbul se umplu. Cuvântul umplut nu sugerează doar ideea de a umple un pahar ca și cum ai vrea să bei din el. Această imagine este incompletă. Termenul înseamnă plin de dă peste el. E folosit în Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10, pentru a descrie modul în care sunt binecuvântați oamenii evlavioși. Acolo spune așa: grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Înțelegeți, dragii mei? Aici ni se spune că îți poate fi restaurat căminul, că se poate face ordine. Poți să ajungi să găsești împlinire în fiecare aspect al căsniciei tale. Cuvântul tradus grânare are și sens de cameră. Și cred că se referă nu la dormitor, la baie sau la bucătărie, ci textul face referire la aspectele private ale familiei tale, la ceea ce caracterizează casa ta atunci când nu se uită nimeni. Se referă la viața ta în cadrul familiei. Se referă la cele camere ascunse care sunt pline de toate bunătățile de preț și plăcute. Ce înseamnă asta? E vorba de toate lucrurile care nu pot să ardă dacă ar avea loc un incendiu. Dacă cineva te întreabă, cum e căminul tău? Ce ai răspunde? Păi, avem 3 camere, avem 2 băi, o bucătărie, avem niște electrocasnice în bucătărie, avem sobă cu lemne, avem draperii și covor și vrem să renovăm. Nu, stați puțin. Acestea sunt doar câteva din lucrurile tale, ceea ce posezi. Înseamnă asta că nu sunt importante lucrurile care decorează o casă? Nu înseamnă asta deloc. De fapt, ăsta este și unul din hobby-urile mele. Asta fac în timp liber. Și mie și soției ne place să decorăm casa. Nu înseamnă că nu ar trebui să am o casă atrăgătoare. Cred că ar trebui să fie cât mai frumoasă. Căminul creștinului să fie cât mai frumos, cu putință, decorat cu bun gust. Nu vreau să spun că asta nu este important. Dar ce vreau să spun este că în comparație cu lucrurile eterne, astea sunt nimicuri. Ceea ce vreau să spun este că atunci când ne întoarcem acasă și vedem că a ars totul, trebuie să avem senzația că nu s-a pierdut niciuna din bogățiile noastre adevărate. Numai că, vedeți voi, oamenii întorc totul pe dos. Punem prea mult preț pe lucruri, în așa fel încât suntem vrăjiți, suntem paralizați de gândul că avem nevoie de mai multe. Așa că adunăm și adunăm și iar adunăm. Și nefericirea noastră crește în timp ce camerele inimii rămân golite de adevăratele bogății. Nu uita, prin înțelepciune viața ta poate fi restaurată, prin înțelegere poate fi îndreptată și prin cunoștință cămările pot fi umplute cu bogății ce nu vor arde niciodată. Haideți să ne oprim și să ne gândim o clipă. Vreau să vorbim și despre înțelepciune, înțelegere și cunoștință, dar haideți să facem o mică pauză în care să vă gândiți la căminul vostru. Gândiți-vă la rolul pe care îl are copilul sau adolescentul în cadrul familiei dumneavoastră. Gândiți-vă la mamă, la tată, la soț sau soție. Și apoi gândește-te la rolul tău. Gândește-te la ultima săptămână, la ultimile 7 zile. Ce a caracterizat familia ta în aceste zile? Dacă eu aș fi fost o muscă în casa ta, ce aș fi văzut? Înțelepciune? Înțelegere? Cunoștință? Sau altceva? Aș vrea acum să vă arăt cum este posibil ca oamenii păcătoși să trăiască în aceeași armonie în care trăiau Adam și Eva, chiar dacă se luptă cu păcatul și cu eșecurile. Vă prezint o ofertă foarte bună. N-o să găsiți nimic mai bun. În primul rând, este nevoie de înțelepciune. Înțelepciunea este dată de Dumnezeu, așa cum este și înțelegerea și cunoștința. Iar cuvântul înțelepciune înseamnă a vedea cu discernământ. Este ideea de a vedea imaginea de ansamblu, să mă văd pe mine însumi cu discernământ, să-mi văd soțul sau soția cu discernământ, să-mi văd copiii în același fel, să prind imaginea de ansamblu, să văd conflictele nu ca pe niște lucruri de suprafață care mă irită, ci să le pot privi cu aceeași înțelegere cu care le vede Dumnezeu. Discernământul pune accentul pe acuratețea perspectivei. Calitatea discernământului este atât de rară în căminele din ziua de astăzi, încât oamenii folosesc multă energie pentru a stinge focurile de la suprafață, în loc să le stingă pe cele de la rădăcină. Și în mesajele următoare vom vorbi mai mult despre cum putem să punem asta în aplicare, dar până atunci rețineți că înțelepciunea face posibilă o restaurare înfloritoare a căminului. În al doilea rând, prin înțelegere, căminul tău este întărit. În ultimile săptămâni m-am tot luptat cu acest cuvânt, înțelegere. Este folosit cu atâtea sensuri în Biblie încât e greu să te concentrezi asupra unuia singur. Să pornim însă de la unul din sensurile cuvântului care se traduce cu a răspunde cu înțelepciune. Spuneam că înțelepciunea înseamnă a trata lucrurile cu discernământ. Înțelegerea este partea a doua a acestui lucru. Dacă am văzut cu înțelepciune, dacă am înțeles, răspund cu înțelepciune și discernământ. Cu alte cuvinte, dacă e un lucru care mă irită și pe care l-aș fi luat ca o ofensă personală înainte, acum nu-l mai văd așa. Un conflict care îmi strica planurile și care mă irita nu va mai avea acest efect dacă am înțelepciune și înțelegere. Voi vedea acel lucru așa cum îl vede și Dumnezeu, ca pe un lucru posibil bun pentru mine și ca pe ceva necesar. Și apropo, când începeți să faceți asta, veți vedea că și în familia voastră încep să se schimbe lucrurile în bine. Este remarcabil. Și aș vrea să ne mai oprim o clipă, pentru că vreau să vă spun ceva aici. Atunci când am început să ne creștem copiii, cred că eram cel mai rău exemplu din lume pentru ei, sau pe aproape. Ca toată lumea, eram hotărât să-i cresc așa cum fusesem și eu crescut. Asta însemna că mă raportam la fiecare copil ca și cum aș fi fost eu în locul lui. Cu greu vă puteți imagina o situație mai nefericită. De fapt, primul nostru născut semăna foarte mult cu maică sa. În multe aspecte era o replică fidelă a mamei sale. Însă eu nu am observat asta. Eu credeam că este ca mine. Și cred că Dumnezeu ne-a binecuvântat și a făcut ca el să nu fie ca mine. Dar eu nu vedeam asta. Așa că mereu mă comportam cu el ca și cum aș fi fost eu în locul lui. Și apoi a venit cel de-al doilea copil, o fetiță, care și ea era foarte diferită de mine. Pur și simplu nu reușeam să o înțeleg. Însă m-am gândit, păi, probabil că, fiind fetița mea, este ca și mine. Și aceasta a fost cea mai rea concepție pe care aș fi putut să o am. Fetița mea are talent artistic. Eu nu am. Dacă desenez un cal, zici că e girafă. Nu știu să desenez. Nu văd frumusețe în lucrurile pe care le admiră artiștii. Pot să apreciez asta la ei, însă eu nu mă pricep. Fetița mea era și foarte tăcută. Și poate nu știți asta despre mine, dar eu nu sunt tăcut. Și lista de diferențe era lungă. Iar Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că trebuia să mă raportez altfel la toată această situație. Știți ce am învățat? Am învățat că dacă schimbarea perspectivei funcționează la copii, asta dă roade și cu soția. Pentru că nici soția mea nu era ca mine. Erau atât de multe lucruri diferite la ea, încât am început să o studiez. Pot spune că am avut o experiență revelatoare atunci când am început să mă concentrez asupra ei și să o observ. Până atunci, nu descoperisem, de exemplu, că soția mea are un așa mare nivel de profunzime. Pur și simplu nu-l mai văzusem până atunci. Am înțeles că soția mea nu exista doar pentru mine, doar ca să-mi fie mie bine. Era și ea o persoană cu nevoi diverse și știți ceva? Am început să răspund, să reacționez cu înțelepciune. Și rupturile dintre noi au început să se lipească. Și acum nu mă pot opri până când nu ajung și la cea de-a treia parte a versetelor din Biblie pe care le-am citit. Era vorba despre cămările care sunt umplute prin cunoștință. Vedeți voi, dacă ai înțelepciune sau doar vezi lucrurile cu discernământ, dacă ai doar înțelegere și răspunzi cu discernământ, asta este numai o parte din rezolvarea problemei. Priviți la cea de-a treia parte de care ziceam, prin știință se umplu cămările. Și eu aș defini aici știința astfel, a învăța din propriile percepții. Învăț în mintea mea prin ceea ce văd și prin răspunsul potrivit la ceea ce văd. Și îmi dau seama că funcționează sau nu funcționează. Și știți de ce? Pentru că lucrurile care funcționează de cele mai multe ori sunt cele care sunt împotriva firii mele. Sunt lucrurile pe care eu aș prefera să nu le îndeplinesc. Însă ele sunt cele care fac să meargă o căsătorie. Prin știință am început să văd cum mi se umplu cămările cu bogății. Am un prieten bun care mi-a spus odată: știi, Chuck, multă vreme copiii mei erau ca niște păsări care stăteau pe un buștean. Când mă apropiam de ei, își luau zborul. Și așa au stat lucrurile până când am început să-i studiez cu atenție și să învăț câte ceva despre ei și despre soția mea. Și poate lucrul cel mai important, am reușit să învăț câte ceva și despre mine însumi. Și după un timp s-a întâmplat ceva minunat, spunea prietenul meu, și n-am să uit niciodată această ilustrație. El spunea: era minunat că atunci când mă apropiam de ei, din când în când, unul rămânea, deși ceilalți plecau. Mai apoi rămâneau doi și plecau ceilalți și la un moment dat n-au mai fugit niciunul. Acum rămân toți când încerc să mă apropii de ei. Dragii mei, am observat că așa se întâmplă și în relația dintre soț și soție. Am descoperit că de multe ori, când apare soțul, soția se retrage emoțional. Și invers. Și asta datorită unei lipse de înțelepciune, de înțelegere și de cunoștință. Și acum, toate acestea fiind spuse, aș vrea să răspund la întrebarea pe care sunt sigur că vă puneți cu toții. De unde pot să obțin înțelepciune, înțelegere și cunoștință? Răspunsul îl găsim tot în Sfânta Scriptură, în cartea Proverbele, în capitolul 2, versetul 6. Aici avem răspunsul. Nu am o listă cu lucruri pe care să le faceți sau nu în căsnicia voastră. Fiecare căsnicie este unică. Chiar dacă ai un frate geamăn, căsnicia ta este diferită de a lui. Însă uitați ce spune Biblia la nevoia de înțelepciune, de înțelegere și de cunoștință. Proverbe, capitolul 2, versetul 6. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui ies cunoștință și pricepere. Vă rog să notați aici cu un creion pe marginea Bibliei și Psalmul 127, versetul 1. Acest verset ar trebui să fie menționat alături de cel pe care tocmai l-am citit. Vrei cunoștință, înțelegere și înțelepciune? Atunci, înainte de orice, trebuie să fii în Domnul. Pentru că primul verset din Psalmul 127 spune și acesta astfel: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Ascultați bine, dragii mei! Dacă Domnul nu restaurează un cămin, adică dacă El nu este Domnul vieții tale, aceste experiențe de a câștiga înțelepciune nu-ți vor fi disponibile. Și atunci crede-mă că ajungi să te zbați în zadar. Omul este o creatură așa de ciudată. Este singurul care aleargă cel mai repede atunci când își pierde calea, când se rătăcește. Ți-ai pierdut cumva drumul în căsnicie? Pur și simplu muncești mai mult, mai greu și încerci să faci mai mulți bani ca să cumperi mai multe lucruri și totul ți se sfarmă în mâini? Sfânta Scriptură spune, prin înțeleptul Solomon, că Dumnezeu dă înțelepciune, înțelegere și cunoștință. Nu poți avea parte de aceste experiențe dacă nu l-ai pe Domnul Iisus Hristos în viața ta. Să însemne asta că cineva care nu este creștin nu poate avea o căsnicie fericită? Nu asta vreau să spun, ci că nu poate avea acea împlinire, acea completitudine pe care a creat-o Dumnezeu. Poate avea fericire, poate că e și compatibil cu celălalt, dar nu poate avea cămările pline de bogății reale dacă nu-L cunoaște mai întâi pe Dumnezeu. Și acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să spun trei afirmații în încheiere care se aplică fiecăruia dintre noi. În primul rând, acum este momentul să începem. Aici nu vorbim despre un proiect pentru anul în curs sau de ceva ce avem de făcut atunci când o să ni se nască primul copil sau când vor crește copii. Categoric nu. Pentru restaurarea căsniciei, momentul este acum, nu în viitor. Și vă garantez că acest proces va fi cea mai dureroasă și cea mai dificilă experiență de care veți avea parte vreodată. Însă trebuie să începem acum. Cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că metoda lui Dumnezeu este cea pe care trebuie să o urmăm. Nu vă apucați să citiți câte 10 cărți pe care să încercați să le aplicați la viața căminului dumneavoastră. Tiparul lui Dumnezeu este simplu: înțelepciune, înțelegere și cunoștință. Trebuie să privești lucrurile cu discernământ. Trebuie să răspunzi cu înțelepciune și trebuie să înveți din ceea ce observi, din ceea ce percepi. Apropo, cuvântul percepție conține și un element de empatie, spune una din cărțile pe care le-am studiat pe tema asta. Adică să fii deschis către a învăța. Ascult, învăț, sunt deschis. Și asta mă duce la cel de-al treilea lucru cu care vreau să închei. Cel care trebuie să se schimbe ești tu, nu partenerul tău. Să știți că am descoperit că omul poate să fie împlinit și fericit chiar și în cele mai dificile încercări, dacă are înțelepciune, înțelegere și cunoștință, sau dacă cel puțin se îndreaptă înspre acestea. Și trebuie să vă spun că am întâlnit oameni care aveau tot ce le trebuia ca să aibă un cămin fericit, dar nu aveau înțelepciune, cunoștință și înțelegere și de aceea erau cumplit de nefericiți. Așa că persoana care trebuie să se schimbe ești tu, nu altcineva. Charlie Shedd avea dreptate când spunea că în căsnicie nu e suficient doar să găsești persoana potrivită, ci și să fii persoana potrivită. Vă invit acum să ne plecăm capetele și să ne pregătim pentru rugăciune. Mulți dintre voi poate treceți prin împrejurări dificile și vreau să știți că îmi pasă de asta. Îmi pare rău. Mai mult decât atât, Domnului îi pasă și El vă poate răsplăti eforturile. Ați avut multă răbdare pe parcursul acestui mesaj destul de lung, dar să știți că tot efortul acesta ar fi irosit astăzi dacă mergi mai departe în viață fără a-L avea pe Iisus Hristos în inimă. Esența mesajului de astăzi a fost renunțarea la egoismul nostru din cadrul familiei ca să putem să recunoaștem când am greșit și să spunem: Doamne, învață-mă Tu. Recunosc că și eu sunt parte a problemei. Sau să spunem: Doamne, pregătește-mă și pe mine pentru asemenea căsătorie. Sau: Doamne, folosește-te de părinții mei atât timp cât mai sunt sub acoperișul lor, ca din ceea ce fac și spun ei să mă înveți despre acele trăsături de caracter de care voi avea nevoie în căsnicia mea. Sau să spunem: Doamne, am nevoie să fiu iertător și încurajator, să nu mai fiu atât de critic. Am nevoie de înțelepciune, Doamne, și de înțelegere și de cunoștință. Iar dacă până astăzi nu L-ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, chiar acolo unde ești, să știi că El poate să vină în viața ta. Domnul Iisus stă la ușa inimii tale și așteaptă să-L inviți înăuntru. Printr-o simplă invitație, dacă îl chem pe Iisus Hristos să intre în inima ta, El va veni. În fiecare săptămână aud despre oameni care au hotărât să se dăruiască Domnului și apoi în inima lor totul s-a schimbat în bine. Amintiți-vă că Biblia zice: dacă nu construiește Domnul o casă, degeaba se chinuie cei care o construiesc. Tatăl nostru care ești în ceruri, după ce am vorbit așa de multe despre căsătorie, Doamne, mă rog ca Tu să ne dai discernământ, înțelepciune și percepție corectă, ca să putem, Doamne, în primul rând să Te vedem pe Tine așa cum ești și apoi să ne vedem pe noi înșine așa cum suntem. Ajută-ne, Doamne, să vedem familia așa cum este ea de fapt. Și dacă Tu vei face asta, Tată, Îți vom fi recunoscători. Și în mod deosebit ne rugăm, Doamne, ca Tu să-i aduci la credință în Domnul Iisus Hristos pe toți acei care nu și-au pus încrederea în El până acum. Pentru că doar în El, în Fiul Tău prea iubit, doar în El este viață veșnică. Și în numele Lui scump, în numele Domnului Iisus Hristos, ne rugăm și astăzi. Amin.

Când vrem să înțelegem corect și bine căsătoria, într-o lume care nu mai pune preț pe valorile acestei instituții, mergem la sursă. Cuvântul lui Dumnezeu ne transmite tot ce trebuie despre acest subiect. Seria Căsătoria, așa cum a intenționat-o Dumnezeu, va continua și în mesajul următor, intitulat, din nou imperativ, Calculează costul. Fiți pe recepție și la viitoarea ediție a emisiunii Viziune pentru Viață. Iar între timp, puteți consulta și site-ul viziunepentruviață.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.